Dega ma da ma ga dega ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega ma da ma ga dega